Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau pengen curhat-curhat boleh banget. Save nomor wawanya Isuara di 0816 114 1014. Abis ini ada sesi curhat, gue bacain curhatan lo ya.